prieteni stari, pe la ei zăzanii put, ci spola cu cerțelii n-aș grad.